RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

dobile to Nina. Drugari, dobar dan, žele Gabriel i Daca. Gde sluša RSG, kako ste, javite nam. U gradu je već 19 stepeni i danas kažu da 26, s tim da su najavljeni pljuskovi. Evropska unija priprema jednu od, kažu, najvećih reformi i saobraćajnih propisa u posljednjim decenijama, od digitalnih vozačkih dozvola i novih pravila za mlade vozače do usklađivanja kazne.

0: ovih dana. Mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Da. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.